0: Instrucciones en el departamento en elcorteinglés.es.
1: Radio Ferrol, Cadena Ser, 93.0 FM.
2: Tienes más hoy por hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
3: De lunes a viernes, la actualidad de Ferrolterra en Hoy por Hoy Ferrol.
4: Sandra Permuy, alcaldesa de Fene.
5: Pues o verán, el Fene marcha estupendamente. Uh-huh. No sé, Fene un concello que sempre decimos é un concello moi dinámico, un concello que todos os fines de semana tes algo que facer, tes algo a donde ir, todas as asociacións e sociedades, a verdade que, bueno, vimos de facer un Perla Mural Fest, hai nada, un Felicia Pop, hai tamén uns días, xa se está preparando, bueno, pois para este fin de semana temos Festa da Orella, temos a Festa Mariñeira, a verdade que aquí é un no parar, nos fixemos este ano por primeira vez, no, fixemos as o patrón do concello, no, porque xa que temos un día festivo e aproveitando que non hai comisión en Fene, pois aproveitamos e fixemos ese patrón que foi moi ben recibido por toda a veciñanza do concello. E de turismo de Camiño de Santiago moitísimo, pois mira, só casi no mes de xullo casi 1000 persoas pasaron por aquí diante do concello, no, visitando a caseta de turismo que temos. O sea que a verdade é que Fene en inverno móvese, pero en verán non para.
3: Hoy por hoy Ferrol, de lunes a viernes, de 1 menos 20 a 2 de la tarde.
0: Cadena Ser. El poder de la conversación. Cuando quieras. Hoy por hoy, Pedro Blanco.

0: Consulta del doctor Ismael, especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Tratamos su patología del aparato locomotor, lesiones deportivas y degenerativas. Recupere su bienestar. Estamos en carretera de Castilla 276, Entresuelo, Narón. Pida su cita previa llamando al 981-390045 o al 618-505-844. Doctor Ismael, su salud en buenas manos.
1: Temos con nós ao grupo Aspías, que ten por diante un concerto en Portugal xunto, se vai subir o mesmo escenario de Tanxugueiras, e ademais tamén ten algunhas citas na nosa comarca, próximamente coñeceremos todas e cada unha delas. Carlos Quirós é un dos guitarristas, bo día.
2: Hola, que tal, Rebeca?
1: E Bernardo Maiz Gaiteiro é tamén flautista, bo día.
3: Bo día, Rebeca.
1: Integrantes deste grupo folk que se completa con quen? Porque sodes máis, Carlos.
2: Sí, con as súas vocalistas, Nélida e Elisa, que ademais son as violinistas, e con César, que é outro guitarrista.
1: Bernardo, penso que mañán ides participar nese festival en Portugal. Como surdiu esta oportunidade?
3: Nada, basicamente, habitualmente poñémonos en contacto con distintos concertos, onde pode haber concertos, sí, non? Festivais, e bueno, foi un dos que estivo interesados en que fóramos tocar. E nada, habitualmente tamén actuamos bastante con parella de baile tamén, e deste caso vai o show, o espectáculo completo, non, da do concerto máis parella de baile.
1: Dicíamos que vai ser en Portugal, pero exactamente onde? En que festival?
2: A Redas Folk, que en Barcelos, ao lado de Braga, cerca da fronteira, tampouco é moi longe. Co cal, bueno, pois tamén a viaxe se nos fai máis bueno, fácil de, sí, de xestionar e tal.
1: E despois teredes tamén algunhas datas un poquinho máis preto da nosa zona. Carlos, onde ides tocar?
2: Sí, bueno, xa nos queda pouco da xira. É certo que xa tocamos algo pola comarca, máis ben bueno, na península de Bezoucos, en Mugardos, Ares, por aí. E nos queda, o máis preto, Pontedeume, non? Na Festa das Peras, creo que o día 9, non, Bernardo?
3: Sí, 9 de setembro, sí.
2: Na Festa das Peras é o que nos queda por aquí. Nos queda tamén algún outro festival, temos que ir ao Son da Aldea, que é en Parras de Rei. Tamén unhas festas de barrio en Compostela,
3: as festas da Rúa da Baixo, que é un dos barrios de Compostela, que levan facendo xa uns aniños uns concertos así bastante potentes de música folk e tradicional, e bueno, anímase moita xente. Como sabemos, na comarca de Compostela hai moita tradición de baile, e unha festa así ben bonita, non? E tamén a fin de pasada tocamos aquí ao lado, en Brión, no festival que conmemora a Batalla de Brión.
1: Sí, Brión foi o festival 1800.
3: Sí, e nada, agora mesmo estamos cas últimas datas para xa meternos en modo inverno. A gravar, non? Porque aínda, como sabemos, é un grupo Aspías que leva no é pouco, e ainda non temos un disco gravado, temos dúas pezas solo gravadas que se poden consultar en Spotify ou en YouTube. E aínda estamos aí nun proceso iniciático, non? Incluso de idade, non? Aínda que eu ando, teño 49, a Nélida e Elisa, que son violinistas e cantantes, e César non chegan a trentena. O sea, un grupo novo nos dous sentidos tamén. E Carlos anda cos 40, non?
2: Sí, 42.
1: Bueno, unha boa mistura, non?
2: Estamos aquí os vellos do grupo.
1: Bueno, a experiencia, nada de belleza, experiencia e un pouco tamén o punto da mocidade, que sempre pode dar boas ideas.
2: Sí, sí, por suposto. Aparte, bueno, estamos falando de músicas profesionais, neste caso. Entonces, bueno, o sea, o que las César aportan a nivel armónico e a nivel creativo é tremendo, vamos.
3: E con respecto aos concertos, antes, sí, de deixarles apartado, sí que temos un previsto en Ferrol, pero queda bastante tempo, desde decembro, no ciclo O Xoves na Capela, iremos con parella de baile. Pero daqui a lá, o sea, daqui a decembro, vai a ser difícil que a audiencia se lembre, pois queda moitísimo, non?
1: Lembrarémolo.
3: Sí, vamos a estar en plan en plan gravar e arranxar, porque todo o mundo non lo exixe, non? Nos din, pero mira, que vos estou buscando despois os concertos aquí en Spotify, claro, porque solo me saen dúas cancións, non? Que estamos, foi así todo moi, saíron nos concertos tanto ano pasado como este e tivemos que adiar o tema da grabación. Con respecto ao grupo, eu creo que é importante que a xente se sitúe, non? Somos un grupo de corda, evento de música tradicional galega. E ten un estilo que non é que estea moi manidos dentro da música tradicional, porque habitualmente na música tradicional se tira pola típica formación que sería con instrumentos máis clásicos, non? Como tambor, bombo, pandeireta, gaita, acordeón, saxo ou clarinete. Ou se non se tira música folk, estilo irlandés, non? Ou estilo de anglosaxón, onde se hai whistle, hai guitarra, ou hai bodram, hai unha forma de ornamentar, unha forma de arranxarse moi propia de... E non sen sentido, estamos aí nun camiño, estamos intentando traballar nun camiño propio, onde intentamos tirar da nosa tradición. Non digo que non compoñamos, pero compoñemos dentro da tradición, como facían as nosos maiores, non? Explícome, as nosas recolleitas son de xente que en algún momento compuxo esas pezas, non? Pois claro, en ese sentido, tendamos un pouco compoñer dentro da tradición, non? Aí pouco veía unha frase, non? Decía, non se trata de remexer as cinzas da nosa tradición, trátase de facer lume nelas, non? Algo así decía, non me lembro exactamente, pero para que nos entendamos por onde vai. Entón, moitas veces podemos ver algún arranxo incluso de blues, de jazz ou de rock dentro da nosa formación, pero sí que o noso estilo tira moito do que da tradición e intentando crear ese camiño propio, non? Nese sentido, creemos que as cordas dentro da música galega estiveron sempre nun segundo plano, instrumentos de corda, e dentro da música tradicional, refírome. Salvo as ben coñecidas, pois aquí, os que son a comarca de Ferrolterra, con excepción polo tema das pepitas e todo este movimento, non? Que sí, que non é común en toda Galiza. E despois, o tema das frautas, tamén intentamos un pouco tirar das frautas galegas, que sería o pito pastoril galego e a requinta.
1: Carlos, como foi un pouco pois ese proceso de saber por onde quería destirar e como nos conta Bernardo, pois digamos unha versión un tanto distinta do que estamos habituados ao folk tradicional?
2: Como que estaba comentando Bernardo, tiña moi claro.
1: Sí.
2: É un pouco que nos arrastra un pouco neste proceso, é dicir, estamos todos convencidos e convencidas de que ese é o camiño. Todo isto que estamos falando de ir a tocar fora ou ir a tocar a Portugal, ten moito que ver con isto, porque grupos que, pois eso, que a mellor, pois, como comentaba Bernardo, ornamentan a mellor máis o tipo anglosaxón, non? Hainos en todo o mundo. Pero grupos galegos que fagan música galega con raíces galegas, con ornamentacións galegas e con música galega, só hai en Galicia. Eso é o que te diferencia a hora de viaxar, non? De viaxar coa túa música, non? O viaxar co propio, non? Que eu, aparte, sí que estou convencido tamén de eso, de trascender desde o local, non? Cando falamos, en este caso, local ou regional, non?
1: Claro. E de chegar ao estudo xa con a composición avanzada dos diferentes temas ou ides pecharvos aí no estudio, como imaginamos sempre os músicos, pechados en sair ata castigados, case sen comer, ata que non saen as composicións? Como vai o proceso?
2: Noso traballo totalmente diferente. Aparte de que xa temos un repertorio, que xa lo vamos interpretando, pois eso, prácticamente máis de un ano, en todo caso, agora será Elixir, cal estamos grabando, pero aparte... que non xa estamos grabando cousas. É dicir, non somos ese grupo que se mete nun estudio, senón que nos grabamos nós tamén no noso estudio caseiro temas, que logo pues, mesturamos a mellor fora ou mandamos a algún sitio a mesturar. Pero que xa Temos cousas gravadas, un par de temas tamén avanzados que estamos grabando, e moitos arranxos que temos xa mirados para...
3: Sí, a ver, o tema de gravar primeiro, o que a imaxe está de un músico que se mete a gravar, eso sai moi caro, non? Se non pasas ideas claras, cada hora de grabación tens que pagala. Entón, nese sentido, nós, aparte de ter xa un repertorio propio, incluso hasta facemos unha maqueta entre nós para ver como soa, para que cambios que queremos facer, para chegar ao estudo coas ideas claras.
1: Claro.
3: E aínda así, no estudo sempre nos riñen que isto podría ter sido moitísimo máis barato, dálle moitas voltas, pero claro, ao final, a peza vas de voltas e das de voltas e das de voltas. Digamos que o que un grupo normal chega e grava, como foron, por exemplo, que batiron o récord mundial, parece ser, nun estudio, un grupo da comarca, no estudio de Tomás Axeitos, o récord mundial de grabación, teñen o grupo local Berros do Castro, chegaron ali, en 48 horas gravaron un disco, non? Os 12 temas. E nada, veña, así hasta as 3 da mañá, bum, bum, bum, dormir 4 horas e o día seguinte seguir grabando, non lo contaron. Nos fomos ali a ese estudio e fixemos ao revés. Fixamos para tocar un tema, para gravar un tema, pasamos 3 meses. Entón, imagínate se non tivemos unha maqueta e as ideas claras anteriormente, non? Entón, en ese sentido, os nosos tempos non son nada capitalistas, non? Non temos que producir un disco por ano, e estamos indo moi a modo. E aínda así despois dicimos, podíamos terlle feito isto, non? En canto a repertorio, que é o que imos gravar? Que sea a pregunta que te refería, supoño. Temos, tentar tirar por pezas de composición propia. Aproximadamente vamos, creo que acabaremos grabando máis ou menos a mitad do disco con pezas propias. E despois as outras, intentamos que sexa repertorio inédito. Máis ou menos inédito. E se non é inédito, se non conseguimos que por lo menos non sexa un repertorio moi manido. E despois tamén hai unha parte importante da música de Ferrolterra que tentamos tirar dela, non? Que se temos unha muñera que nos gusta do Piornedo, pois podemos tocala, non? O de Vigo. Mas se temos dúas que nos gustan e unha é dun gaiteiro de Toses e Flores de hai un século, como foi Vergara, pois dicimos, está, hai que poñela ao día, non? Como fixo no seu día os Tempés, que gravaron pezas de Ferrolterra, varias delas, non? Que a xente igual non é consciente de que moito con repertorio dos Tempés, que se fixeron moi famosos porque eran uns grandes arranxistas, desde o meu punto de vista, porque grupos como eles había moitos, pero que xoraron tamén e trascenderon ao mundo desde Ferrolterra, non? Para nós non son unha referencia, iso que é un estilo bastante distinto, igual que son outros grupos como Berrueto, pero volvendo ao rego, quer dicir que o noso repertorio iría un pouco por aí, composición propia, temas inéditos, que si son da comarca do norte da Galiza, incluso xa non da comarca, non? Explícome, se vamos a Mariña, se collemos un de Ortigueira, unha peza de Ortigueira e outra de Betanzos, tampouco pasaría nada. E ese é o camiño que andamos. Por lo menos ese é o noso objetivo a nivel repertorio. E despois, a nivel de arranxos, agora que está moi de moda, a música tecno, estilo, valo que nos entendamos, Tanxugueira, Salana,
2: Mondra.
3: Medio Louro, Mondra, estilos, bueno, son grupos galegos, non? Que nos vamos mois un pouco máis ao que sería, entre aspas, non? O folk convencional, non? De que nos tocamos, non levamos temas, cousas pregrabadas.
1: Pregrabadas, que estamos de moda tamén.
3: Sí que podemos meter reverb, para que se entenda, sería o eco este que se poñen nas cancións, pero non facemos alarde de cousas que non sean tocadas por nós ou de ter sabes, preferimos,
2: Sí, bueno, sobre todo non levamos tampouco nin sequera percusión, senón que, bueno, se algún músico no queda libre, pois toca a percusión nese momento, levamos un pedal de bombo e tal, pero non levamos, o sea, é diferente nese sentido, porque a percusión son un pouco as guitarras que un pouco que diferencia un pouco.
3: Sí, neste mundo onde todo o mundo están tocando as máquinas, non? Nos volvemos ao convencional, non? Ao que sería o humano, non? Que o humano tamén se equivoca nos concertos, as máquinas non, van aí, perfecto. E ao final somos nós, no escenario, e nos discos tamén.
1: Non sei se te des un pouco un calendario de cando vos gustaría que estivese rematado este primeiro disco.
2: Eso é unha patata quente no grupo.
1: Sí.
2: Sí, a ver, porque sí, porque xusto como que amantaba Bernardo, o sea, a hora de moverte, e aparte, é certo que isto corre moitísimo, ti agora tens que xa estar cerrando concertos, estás tocando, pero ainda tens que cerrar concertos xa para o ano que ven, porque sí, as axendas se cerran con un ano de antelación. Che están pedindo un disco, claro.
1: Claro.
2: Entonces, ahora imos parar, vamos a facer as datas que nos quedan, pararemos de tocar, bueno, agardamos que a primeiros de 2027 pues, sí que podamos ter xa o disco, non? O sea, esos dous temas que temos, máis algunhas cousas que temos grabadas, completar pues, con outros 6-7 temas, pues, poder sacar o disco.
1: Xa con datas para 2027?
2: Sí, de feito temos xa algún festival, non? As Pontes, podemos ter algo, e aparte temos tamén algún concerto en Neda, non?
3: Non, a ver, fechado, o sea, aí sí que xa vamos a ser cautos, non?
2: Que vas, Pontes, sí.
3: O que sí que temos aí, o Día da Patria, o Concello de Fene, o 25 de Xullo, eso sí que o fechamos, non? Con o Concello, no resto, ainda non vamos a anunciar nada, non? Esperaremos
1: aos
3: organizadores e as organizadoras que seguro que prefiren anuncialo elas. De todas formas, con respecto ao disco, agora mesmo os tempos mudaron, non? Igual que no tempo de Mozart non se facía música pensando nun disco, porque non existían os discos.
1: Claro.
3: Agora a música igual volveu ao de antes. Antes Mozart compoñía pensando nunha ópera, nun concerto, non?
1: Uh-huh.
3: Agora nos podemos traballar para unha peza e que salga modo de single nas redes sociais.
1: Claro.
3: Nas plataformas de...
2: Sí, é certo que iso cambiou
1: moito.
3: E ao final pensamos, no, é que a música evoluiu, no, igual está voltando ao que se facía antes. Vou presentar un tema novo que fixen, non? Nese sentido, claro, nos vamos a ir publicando poquinho a pouco que vayamos grabando. Sempre vai estar aí accesible nas redes, nas plataformas musicais, e se vai poder ir escoitando a medida que vayamos grabando, iremoslo sacando. Pero sí que nos faría moita ilusión chegar ao Brau, ter un posto e decir, mira, podedes ir aí ao fondo, mercar unha camiseta nosa coas grúas de Bazán e a Ponte das Pías, co Discovery Enterprise, porque ese é o disco, como se vai chamar?
1: Sí.
2: Discovery Enterprise, sí.
1: Bueno, a verdade que, claro, ven moi moi en línea, non? As Pías e o Enterprise. Sí, a verdade sí, que sí, é unha boa combinación.
2: Eso sempre decimos tamén nos concertos, porque bueno, moita xente tampouco, ao fora tampouco as Pías,
1: claro.
2: As Pías non lle lembra a Ponte das Pías, non? Lembralle a
1: claro,
2: que a pedra, non? Onde comían os porcos ou tal. Nos temos que contar esa historia, non?
1: Claro.
2: Da nosa relación con as Pías, a relación de Ferrolterra con as Pías, somos un grupo de Ferrolterra en que xente está dun lado, xente somos dun lado das Pías e outros son do outro lado das Pías.
3: E es que se conta a historia da Ponte das Pías.
1: Veña.
3: Sí, vale. Bueno, pois pues, a Ponte das Pías, ti sabes como se chama Ponte das Pías? Por que se chama Ponte das Pías, Ponte das Pías?
1: Pois pues a verdade é que non.
3: Vale. Pues ven, a Ponte das Pías non se chama Ponte das Pías, se
1: anda,
3: chama Puente del Generalísimo.
1: Bueno,
3: se fuxo no
1: ten a súa razón, supoño, da época.
3: Pois ben, a Ponte das Pías puxeronlle no Puente del Generalísimo no ano 68 cando se rematou, creo que foi entre 66 e o 68 cando se construiu, non? Claro, o pobo seguiu chamándolle a Ponte, como lle chamaban a Ribeira de Perlío, que había uns xacementos arqueolóxicos en forma de pía que foron sepultados coa construción da ponte, non? Entón, cando César me veu, pero vamos a chamarlle as Pías o grupo, dixen, Tito Leaches, o sea, lle vas a chamar un grupo de música tradicional como unha estrutura de formigón que está ali chantado no medio da ría, e me dixo, no, é que a Ponte das Pías é o nome que o pobo se seguiu chamando, pero non era o nome oficial.
1: Claro.
3: Entón, teña moita relación co patrimonio inmaterial, que é o que reivindica os grupos de música tradicional, folk, non? O patrimonio material do pobo galego, que é a nosa lingua e a nosa toponimia, non? Que se sigue chamando así veña a quenqueira e lle ponga el Ferrol del Caudillo, non? O Puente del Generalísimo. Entón, nese sentido, é unha historia ben bonita, non? E claro, seduciu-nos esa historia para chamarlle para chamarlle ao grupo, porque era precisamente unha reivindicación da do noso patrimonio material, que é o que fan os grupos, non? As Pías era o nome do pobo, non era o nome oficial.
1: Claro. Pois de verdade que ten, mira, pois moito interese, non sabía, non coñecía eu, e seguro que moitos dos nosos ouvintes tampouco coñecían esa historia da Ponte das Pías, que entón, pois mira, máis encantados todavía